Lisa Nilsson den här gången och den fick du I kveldsåpent. Vi kan melde det att I kampen mellan NSN I Mæren, tror du uttaler det sånn, og Bodø-Glimt så har de nå gått til pause. Bodø-Glimt med en ledelse da. Skårte to mål I løpet av den første omgangen, så får vi se hvordan det går resten av kampen. Den kan du følge på NRK Sport. Hør den der altså. Neste tirsdag møtes de her toene på Aspmyra. Bli med videre, får du med deg Sandra og Maria Magdalena, for det regnvær her søvnløs.